0: nada va a cambiar, mi amor, por ti. Que te mazo, amor, porque eres heladito con más flow.
1: Me le puedo venir hasta su cara.
0: Te invito a salir por el rumberito seductor.
1: Ahora vamos a entrenar este fin de semana. Yo lo primero.
0: No mames, dejaste ponerte terror ahorita, bro.
1: Todos salen a mí de tutu. Te hacen el tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu,